Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og normalt der laver jeg et program, der hedder Mod Strømmen. Sender her på samme frekvens og samme studie om torsdagen. Det er torsdag i dag, men af og til kommer jeg lige forbi for at, når der ikke er andre, der sender på tidspunktet, så laver jeg nogle gange lige et program. De her næste halvanden time, det befordres her i aften, det er lidt en forlængelse af noget, jeg lavede fra et søndagsudsendelse. Om søndagen har vi 3,5 time, hvor vi begynder kl. 18 og er færdige 21.30. I dag har vi kun til 19.30. Men et program, der handler om 2024 i

jazzmusik, verdensmusik, global musik, neoklassisk, som vi hørte her, noget avantgarde og så videre. Og når jeg siger neoklassisk, så var det, vi hørte Halvcirkel her med nummeret København fra den plade, de udsendte i maj. Det er jo sådan klassisk impro og minimalisme, de laver. Halvcirkel, det består af Bettina Marie Isaki på violin, Pernille Christiansen på violin, Mika Perstorter på bras og Nicole Hogsted på cello, og de kommer på det her engelske pladeselskab Fat Cat Records, som udsender en del af det her neo- eller postklassiske scene, som også, ja, hvor blandt andet også Danske Yngel er med. Vi kommer til at høre Yngel lidt senere i dag. Deres plade Silva. Så det er en meget, meget fin plade, de har lavet her. Halvcirkel, de har jo tidligere arbejdet med at lave fortolkninger af Philip Glass og Shostakovich. Nu skal vi til noget spirituel jazz. Det vi skal høre, det er Alinea Bessis Hinska og Tony Corfi. Hun er fra Ukraine og bor i London nu, og Tony Corfi, han er englænder, født i Birmingham af ghanesiske forældre. I Nottingham, ikke Birmingham. No, anyway. Det er meget sjovt, fordi her i november måned var jeg inde og høre Chabaka Hodkins inde i Bremen Teater. Og der synes jeg sad sådan og kiggede, han havde to harpenister med, og jeg sad sådan og kiggede på den, som jeg kender hende. Alina Bessis Hinska der. Og det passede også, fordi det er hende, vi skal høre nu. Men han havde en med her, hun har også været på hans plade, den hedder African Culture, der kom i 22. Han har også lavet en ny plade i år, Chabaka Hodkins. Der ved jeg faktisk ikke, om hun er med. Men hun er i hvert fald med på den der African Culture, og så var hun med i den der live-opsætning, der spillede inden i Bremen Teater, også meget fin spirituel jazz-koncert. Måske også lidt klassisk, faktisk. Det her, det er mere spirituel jazz, de har lavet sammen. Tony Corfi og Elina. Det er en hyldest til Pharoah Saunders og Dina Me, Hear Me hedder den. Pladen hedder Alteray Vita.

på saxofonen her var det Tony Coffey og ja, Harpen 2, Alinea Besinska, så A. Og som nævnt, det er en hyldest til, ja, det må også være en hyldest til Alice og John Coltrane og ja, Franz Saunders og hele den her spirituelle jazzscene, de har lavet her. Nu skal vi en tur til Irak, til Bagdad. Eller det skal vi ikke, fordi det er en herre, som er flygtet fra Irak. I 2015 kom han til Canada, og han er afro-iraker. Det var faktisk ikke klar over, at der var nogen, der var, men på et tidspunkt har de i Irak haft slaver fra Afrika, og han er altså af den afstamning, eller slavegjorte, som det vist hedder i dag. Ahmed Monique hedder han. Han har skrevet skuespil, og han kan mange forskellige ting. Laver også musik. Han synger, kalder sig selv en sufi sjæl måske, jeg ved det ikke. Men for den plade, der er kommet, ja, i 24, Cancerfula, skal vi have nummeret Sige.

Jeg synes, man kunne høre både noget arabisk og altså lidt afro-soul i det nummer her med Ahmed Monika. Den her sufi, som man selv kalder sig, som flyttede fra Irak til Canada. Jeg sad lige og stod efter her, at faktisk den afro-iranske befolkning i Irak udgør op mod 5% af Iraks befolkning, så det der er alligevel en del, de har fået over som slaver på et eller andet tidspunkt. Og det er faktisk helt tilbage fra 900-tallet, at de er bragt fra Kenya og så til Irak. Kvinden, vi skal høre nu, hun er vokset op i en flygtningelejlighed i Algeriet. Hun er senere rejst til Spanien. Aziza Brahim hedder hun. Pladen hedder Mafia. Og nummer det hedder Duaa. D-U-A-A. Det blev skrevet, sådan som lidt noget afro blues, afro pop. Jeg synes nu mest, det er poppen, der er udtalt her.

Ja, okay. En lille smule bluesy var det sgu det her. Aziza Brahim. Nu skal vi have noget jazz. Christian Osgaard har udgivet massevis af albums, og jeg fandt lige en anmeldelse på det, der hedder Salt and Pepper, hvor han, ja, det er hele fire plader, der bliver anmeldt, hvor han deltager på. Vi skal høre noget fra to af dem. Og den, jeg vil begynde med her, er en plade, som er udkommet på, ja, den her brune polak, Tumor Jacobsens selskab. Hans selskab hedder Godt og Let It Out. Og de har sådan et, jeg ved ikke om det er et slogan, men det er, hvad de skriver på deres Bandcamp her, at de er genreløse, og de giver alt kreativ kontrol til kunstnerne. Og deres udgivelser, eller det, der forbinder deres udgivelser, er en frihed til at udforske. Man kan faktisk på Min Hovedprogram Mod Strømmen høre et nummer, hvor Tomo Jacobsen, han deltager i, han var med, det er nogle år siden, med det, der hedder Wood Organization, sammen med Simon Pingpong, hvor de inde og præsentere en plade, og de har også spillet live. Men tilbage til Osgaard. Den plade, som jeg tror faktisk, der er en til, der også er kommet, via Godt og Let It Out pladeselskabet, men den her plade, det er sammen med Sasha Parrott, der spiller piano, Ben Street, der spiller kontrabass, og så er Osgaard på trommer, og det er, pladen hedder No Tide, nummer hedder Thelonious Monk. Og det er sådan en plade, hvor der blandt andet er forskellige monknummer på, og faktisk en hel del monknummer på. Der er lige der er noget Cole Porter, og så er der noget Elmo Hope, og Sasha Perry har også lavet noget. Men til Jonas her.

Sasha Perry her på piano, Ben Street på kontrabass, og så Christian Osgood på trommer, optaget i maj 22 i Brooklyn, og altså udgivet her 24. Der er, ja, det var det ikke, jeg sagde det var 4, ikke? Jo, så er den her Low Tide, så den hedder Easy to Remember, som er sammen med Gilbert Holmstrøm, der spiller tenorsaxofon, og Peter Jensen på bass, og så er der Christian Osgood på trommer. Og så er der også en lige præcis med. Men så er der den, så er der det, som ikke kan kaldes tilbage, som er sammen med Søren Nordbro på piano. Var der Leo Schmidt på trompet, og så Christian Osgood på trommer. Og så den plade, som jeg vil spille noget fra nu. Det er det 4, der bliver anmeldt her. I samme anmeldelse. Den her koncert, vi skal høre noget nu, det er fra Jazzfestivalen 23, hvor Christian Osgoods kvintet spillede i H15-studiet. Jeg kan godt huske, de spillede flere gange der i 23. Jeg hørte dem på E5. Det var faktisk den første dag af Jazzfestivalen, jeg hørte dem der. Og det her, det var sådan, han var slutningen, så vidt jeg husker, at de spillede H15, altså Christian Osgoods kvintet. Og det er jo Erik Klimastad på trompet, Jeppe Seberg på piano, Mads Etoff på saxofon, så Mathias Petri på bass, og så Osgood på trommer her. Og det er også en, der er faktisk også nogle Elmore Hope nummer på her, der er Clifford Jordan og Leo Mathisen og andre ting. Det er et Christian Osgood nummer, jeg har fundet. Gilbert's Mood.

der til Jazzfestivalen i 23, altså jeg hørte noget på 5 i Christen Overskud og hans kvintet. Jeg tror faktisk, det var det, der åbnede 5 i, at det var allerede klokken 5 eller et eller andet, så der var ikke helt så meget gang i den blandt publikum, som der var her på H15. Der skulle jeg måske bare have været på H15 og høre det. En sen nattetime. Det er det, I får af i hvert fald de her fire Christen Overskud plader fra 24. Vi går tilbage til verdensmusikken. Vi skal have et søsterpar, som er udkommet på Peter Gabriels label, det der hedder Real World. De hedder Savose Queens, og de er døtre af en af de store fra Tanzania, Hukwike Samose, som ja, han indspillede faktisk også for Real World tilbage i 80'erne og 90'erne. Og det var så meget traditionelt musik fra Tanzania, han spillede. Døtrene her er måske mere over i en eller anden danseinspireret, en eller anden fusion af ja, det er noget afrikansk og kikugo, som er det sprog, de synger på. De har nok lidt mere, ja, det ved jeg ikke, om de har. Jeg tror det faktisk ikke. Men altså, der er de der østafrikanske rødder, blandet op med noget elektronisk. Donia Healy, og albumet hedder Masha. Vær så artig.

søstrene Sabrosa Queens fra albumet Maisha. De her piger, der er udkommet på Peter Gabriels selskab Real World, og ja, nummer hed Dunia Healy. Derfra gik vi så over til et samarbejde mellem Grau Hong og Inacio Luzardi Monteverde. Hed Prayer, albumet hed Aldru Alondra, og de Grau Hong er fra Kina, og Ignacio, han kommer fra Argentina, og klassisk, ej klassisk, det hedder en flamenco-guitarist, han jo, Ignacio Lucia Monteverde. Det er første gang, at Grau Hong, han har arbejdet sammen med en flamenco-guitarist. Han arbejder sammen med masser af klassiske guitarister. Han spiller selv på sådan en piba, hedder det, som er en form for, ja, en lut, en kinesisk lut, kalder de den, som er sådan, den er pæreformet med en trækrop, hvor der så er forskellige internetbånd på fra 12 til 31, kan jeg se her. Vi kommer vidt omkring, og nu skal vi hjem. Yngel skal vi høre, som jeg havde besøg af i mit hovedprogram Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik Si. Jeg sender normalt Mod Strømmen her på Christianshavns Kanal. Det gør jeg om torsdagen fra 18 til 20, og jeg havde Yngel på besøg i slutningen af oktober, fordi de har lavet pladen Silva, som de har lavet sammen med en strygekvartet, hvor der blandt andet er nogle af pigerne fra Halvcirkel med. Halvcirkel har vi hørt. Man kan altså gå ind og høre de her programmer, jeg har på Modstrømmen, kan man høre på min blogspot. Den hedder Modstrømmen. Find den på Google, skriv Modstrømmen, og så gå ned til højre, så kan man finde de der programmer. Pladen her er optaget i Brorsens Kirke ude på Nørrebro. Og ja, det er Emil Palme og Tavs Breinholt Olesen. Sammen med Lisa Marie Fogel, Pauline Hogsted, Mika Persdorter og Nicoline Hogsted. To af dem nævnte i forbindelse med Halvcirkel. Nummeret, det er lidt langt. Det er den der, de spiller på sten. Forskellige sten, de finder sådan på stranden. Og i stedet for slides og så videre, så bruger de sten i min og Tavs. Det hedder Arbor, nummeret. Så der man kan høre, hvor der bliver brugt sten, og hvor de stryger på strygeinstrumenterne, pigerne her. Den her er faktisk også ude på Fat Cat Records, som Halvcirkel også ude.

den her yngleplade, Silva, er ikke sådan en plade, der jeg ved på det der The Lake, den radiostation, der opfordrer de mange gange folk til at skulle lytte dybt. Og det kunne måske være sådan en plade som den her, de vil opfordre for folk til at lytte dybt på. Det gør jeg ikke. Jeg lytter ikke dybt på den her, jeg ved faktisk ikke, om jeg lytter rigtig dybt på noget. Det gør jeg måske. Men den her plade, den er mere sådan et flow for mig. Virkelig, virkelig god plade. Yngel. Bill Frisell, Andrew Cyril og Kid Downs har lavet en plade sammen, der hedder Breaking the Shell. Altså, Cyril er jo amerikansk avantgarde, trommeslager, arbejder med Cecil Taylor og andre. Kid Downs er engelsk pianist, lavede han noget med ham der. Callum Builder, det mener han gjorde. Den her boende jazzmusiker fra, kommer ned fra Australien måske, Callum Builder. Men der er Kid Downs i hvert fald arbejdet sammen med ham. Jeg tror også, de måske spiller sammen til Jazzfestivalen 24. Men han har også arbejdet sammen med Square Pusher og Django Beats. Og så er selvfølgelig Bill Frisell, guitarist. Selvfølgelig Baltimore, Maryland og spillet med Jan Kabardok og Mark Johnson. Og hans lyd på gitaren kunne godt minde lidt om en stille guitar. Og det er vel sådan lidt, ja, en eller anden blanding af jazz og country, han spiller. Han også spillet indspillet musik fra, ja, fra en Buster Keaton-film og andet. Den her plade, de har lavet sammen, så kan jeg faktisk ikke lige huske mere at nævne dem. Den hedder Breaking the Shell, det tror jeg gjorde.

Henry Frizzell, Andrew Cyril og Kid Downs, Two Twins. Der er en stolt tradition nede i Sydafrika med jazzorkester. Og vi skal have et nyt dernede fra. Malcolm Tijane Trio lavede en plade, der hedder True Story. For et par år siden kom der et kollektiv, Sparser, som spillede på Roskilde, som også er en af de her nyere, meget talentfulde bands nede fra Sydafrika. Her fra pladen, jeg lige nævnte, der skal vi høre nummeret Baby Nick Mansi But Hando, og sådan lidt funk-agtige horn og polyrytmer og ja, fede vokalharmonier.

Sydamerika var dette. Nu skal vi til Philadelphia, men et band, som har rødder i São Paulo i Brasilien. Det hedder Bark Culture, og hovedmanden der i er vibrafonisten Victor Vieira Branco. Her der spiller så også sammen med bassisten John Moran og trommeslageren Joey Sullivan. Så nu skal vi have noget vibrafon. Det plejer sgu også at være meget fedt. Under Look Over, der kommer fra en plade, der hedder Warm Wisdom. Vi ruller.

Bar Culture, When I Look Over her. Warm Wisdom, hed pladen. Jeg ved ikke, om der findes sådan en musikalsk jazzfamilie i Aarhus, der hedder Dariani. Jeg synes, jeg har stødt på navnet flere gange. Det er i hvert fald en Carlo Dariani, vi skal høre nu, som er født i 2003. Der har lavet en plade, der hedder Melancholi og Eufori. Han er komponist og guitarist. Studerer stadigvæk nede i Berlin, så når han spillede her i beboerhuset til var det Winter Jazz sidste år, jeg har et eller andet, der forsøger mig, det gjorde jeg også tidligere med hvad hedder han, Callum Belker og Kid Down, som der er næsten sikker på, de spillede under sommerens jazzfestival. Der det så skulle helt tilbage til februar 24, måske, ja, måske, men i hvert fald fra pladen Melancholi og Eufori, der skal vi høre det her nummer, der hedder Cykel.

Vi skal til at lukke ned nu. Det var Carlo Dajani og Cykel fra Melankolsk og Eufori. Nu vi lukker med et, eller jeg lukker med et band nede fra Polen af, der hedder EABS. Stort band. Jeg tror, det er 7 personer inde. Det hedder Flare, det nummer her. Og pladen hedder Reflections of Purple Sun. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Lyt til Mod Strøm om torsdagen her fra kanalen af Christianshavns Kanal. Jeg er tilbage med et eller andet af samme slags på et andet tidspunkt, hvor der er tid herude. Nu er det aften, hvor vi kun har 1,5 time. Tak for nu.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

Hej alle sammen, og velkommen indenfor til endnu en udgave af Lydbølger, som du hver uge på dette tidspunkt kan indfange her på Christianshavns Kanal, hvor du som sædvanen tro skal være i selskab med mig, Morten Meyer, og en god stak blandet alternative plader fra nær og fjern og dengang og nu, som man alt for sjældent, hvis nogensinde, hører her på disse kanter. Hvor vi indledningsvis denne gang hørte et par tracks fra den engelske musiker Colin Newman, som siden slutningen af 1970'erne og frem til den dag i dag nok bedst er kendt for sin medvirken i indie rock og postpunk-gruppen Wire, som her gav os nummeret Cheeking Tongue, der stammer fra en 1987 udgivelse med dem ved navn The Ideal Copy, som sideløbende så har han nu også gennem årene haft en hel masse andre forskellige solo- og sideprojekter. Her iblandt den elektroniske duo Immersion, som han siden midten af 1990'erne har haft kørende sammen med sin nuværende også private partner, Malka Spiegel. Og under det, det navn, der er de lige nu aktuelt med et helt nyt album ved navn What We Lost Will Return, som netop nu er ude på labelet Swim. Et pladeselskab, som denne Colin Newman også driver på mere eller mindre den fulde tid, som han nu har til rådighed i døgnets 24 timer. Men den her aften, der hørte du nu først et andet nummer med disse Immervision, som sidste år så dagens lys på en udgivelse ved navn What the Fuck, nemlig

og udsendt på pladeselskabet Swim af selveste Colin Newman. Og derfor synes jeg, det var meget passende, at vi den her aften også hæv en udgivelse frem med dem af fra den tid af. Og fra en albumdebut med dem, der bærer titlen Instar, som så dagens lys tilbage i 1998 stykker, der snupper vi her nummeret Two Grown Men Can Pull It Apart.

Efter danske Silum, så fik du her i Lydbølger en anden eksperimental duo, nemlig Barrett and Smith, som her gav os gruppen Gecko Lazaro, som stammer fra et album med dem ved navn Cloud Machines, der for et par måneders tid siden havnede ude på labelet Frill Jockey. En duo, som består af musikerne Martin C. Smith, der normalt slår sine folder i en anden eksperimental elektronisk duo, nemlig Matt Moss. Men den gang der havde han altså teamet op med en herre ved navn John Barrett, som også har et ret så interessant musikalsk CV inden for den eksperimentelle musik. Blandt andet så står han bag et par bands ved navn Truss and That Nothing Is Known. Men han er også manden bag en eksperimental musikfestival i San Francisco, som i hvert fald fandt sted en enkelt gang tilbage 2019 ved navn High Zero, som førnævnte Martin C. Smith også var en del af, som her følges op af en rigtig flot sag fra det engelske band These New Puritans side af, som sidste år på labelet Domino udsendte et album ved navn Crooked Wings, hvorfra vi her snupper nummeret Bells.

Her var vi i selskab med den fransk-tyrkiske duo Kit Sebastian, som for nogle år siden smed en virkelig fremragende skive på gaden ved navn New International, hvorfra vi lagde øre til nummeret Faust. Og siden vi nu er over i toner med sådan lidt mellemøstlig klang, skulle vi så ikke også lige lytte til et nummer for dig er Gildren, som er en tyrkisk født musiker, som den dag i dag lever i Dresden i Tyskland, men indimellem så udgiver hun altså også plader sammen med et internationalt europæisk band ved navn Gruppe Semsik. Allersenest sidste år var albumet Jeg Juxer så dagens lys på labelet Big Crown Recordings, hvorfra vi her snupper nummeret Hop Be Cop.

0: taken away from us. It is gone. Where has it all gone? Into their pocket.
1: Fra en udgivelse ved navn Outre National, der hørte du her det engelske band Pigeon, der stammer fra byen Margate af alle steder i verden, hvor et band, som ledes af en fyr ved navn Fallon Yocke, som vist, så vidt jeg kunne læse mig frem til, har en fortid i den spanske republik territorial Guinea. Og set i det lys, så giver det nok meget mening, at nummeret, vi her hørte med dem, bare titlen Hype Prototype, selvom jeg ikke har nogen som helst fornemmelse af, om det lige er hans gamle hjemland, han synger om her på det nummer, som her afløses af en slags hyldest udgivelse til en af den afrikanske stat Malis helt store afrobeat stjerner, nemlig Ali Fouka Touré, som hans søn Velux Fouka Touré har for nogle år siden lavet et album sammen med gruppen Crumbin, der i al sin enkelhed bærer titlen Ali. Og fra den skive, der skal vi her høre nummeret Tungo Burara. Tjek nu.

Her forlader vi, var vi i selskab med det zambianske band Witch, som tilbage i 2023 udsendte et album ved navn Zango, hvorfra vi lagde øre til nummeret Wiley. Og herefter er det et japansk band, som desværre ikke længere er iblandt os som orkester, men bandet har heldigvis et interessant bagkatalog, som altid er værd at gå på opdagelse i, hvis man er til en virkelig god omgang psykedelisk rock, som jeg er det. Bandets navn er Kikaraku Moro, og fra et album ved navn Masana Temple, som så dagens lys tilbage i 2018, der får du her nummeret Dripping Sun.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg et track eller to, der stammer fra en ganske særlig udgivelse, der fortjener at få sig noget mere opmærksomhed. Og derfor så spiller jeg hele denne her måned et album ved navn Green Hills, som et engelsk psych- og garage rock band ved navn The Heavenly Bodies står bag. Og fra denne skive, som er ude på labelet Fuzz Club, der får du den her aften et nummer ved navn Spitting the Pipes Out.

En ny skive, der er for ikke så længe siden dukket op med det engelske band Yard Act, som bærer titlen You're Gonna Need a Little Music, og derfra snupper vi her nummeret Empty Pledges.

Jardak, som ikke alt for længe kigger forbi det københavnske spilsted Vega, så var vi her i selskab med Parkhay Kort og et nummer fra 2016 stykker ved navn One Man No City. Og således nærmer den tid sig så småt, hvor endnu en udgave af Lydbølger skal til at pakke sammen. Mit navn er Morten Meyer, og som sædvanen tro, så har det været mig en kæmpe stor fornøjelse at spille en masse dejlige plader for dig på tværs af tid, genre og kultur. Har du lyst til at tage med mig ud på flere musikalske eventyr, så kan det ske om en lille uges tid. Og har du i den mellemlæggende tid et par gode forslag til ting, jeg bør se nærmere på, så send mig gerne en lille mail på adressen mortenmeyerfred, der skrives ud i et, @gmail.com, altså mortenmeyerfred, @gmail.com. Men du kan selvfølgelig også til hver en tid kigge ind forbi dette programs Facebook side, hvor du også skal være velkommen til at lægge en besked derinde, hvor du i øvrigt også fra i morgen onsdag af kan se en playlist over, hvad jeg spiller for dig den her aften, som jeg lukker ned med en virkelig smuk sag, efter min mening, fra musikeren Richard Dawson, der fra et album ved navn End of the Middle giver os nummeret Gondola. Og med disse toner, der er jeg så den, der er ude herfra. Og indtil vi lyttes ved igen, kan du så have det. Hej.